Månake, yes, om så himlen faller ner. Och så var det Glimms orkester gick inte upp i dina drömmar.

Lisa och Frida och den snudiga Marja i bäck. Där var Petter i Toppstad och Gusten i backen. Det är pojkar som orkar att kasta på klacken och att vissa en flicka i skyn. Där var Flaxman på torpet och Niklas i svängen och rekryten till stol och högvalda drängen och Karl Johan i Skrällarebyn. Och det hade som brinnande blådor i kroppen och som gräshoppar hoppade rejlandshoppen och i stenar och klackar det smalt. Och rockskörten flaxade förklädens längd och flätorna flög och kjolarna svängde och musiken den gnällde och gnall. In i snåret av björkar och alar och hassel var det viskande snack, det var tissel och tassel bland de skymmande skuggorna där. Det var ras, det var lek över stockar och stenar, det var kutter och smek under lömmiga grenar. Vill du

och en räv stämde in i den lystiga låten, och en urskrik hu ifrån Brynbergsbråten, och det märkte de hörde det där. Men nu hörde sekot i Getberget skria, och till svar kom Nils Öttermans dudelidia, kom det